တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ရှင်များကိုကျမ်းမာဆေးချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမဖွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကူမာမိုတိုခရိုင်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့မှာဇူလိုင်လကငလျင်ကြီးတစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်ပေမဲ့အိမ်အောင်စုအများအပြားဟာတိမ်းရှောင်ရေးစခန်းတွေမှာသွားရောက်မခိုလုံခဲ့ကြဘူးလို့ NHK ကသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ရာစုရှိလိုမျိုးအများရှိတွေကတောက်ကြနေသည့်အဲ့လိုအိမ်အောင်စုအနည်းဆုံး 2,000 လောက်ရှိတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ဒီအဲ့ဒီရေအတွက်ဟာမြို့ရင်းကတိမ်းရှောင်ရေးစခန်းတွေမှာခိုလုံနေတဲ့အိမ်အောင်စုအရေအတွက်တဲ့၄ဆကျော်ပုံများပါတယ်။တင်းဆောင်ရေးစခန်းတွေကိုအသုံးမပြုခဲ့သူတွေဟာငလျင်တန်းကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာမှာနေထိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့တွေဘလို့နေထိုင်ရည်တည်နေကြသလဲ။သူတို့ကိုဘလို့အကူအညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်သူတို့ကိုမမြင်ရတဲ့တင်းဆောင်သူတွေလို့ခေါ်ဆိုနေကြပါတယ်။ရာစုရှိလိုမျိုးအရာရှိတွေဟာအဲ့ဒီအိမ်တွေကိုသွားရောက်တာကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်စည်းတွေယူဖို့တင်းဆောင်ရေးစခန်းတွေကိုလာရောက်သူတွေနဲ့စကားပြောဆိုတာစတဲ့နိလန့်တွေတုံပြီးအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့တင်းဆောင်သူအိမ်အောင်စုစီရင်ကိုရည်တွက်ခဲ့ပါတယ်။မမြင်ရတဲ့တိန်ဆောင်သူတွေကတိန်ဆောင်ရေးစခန်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ငင်းဆန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာလေယာဉ်မြေတွေနဲ့အလံဝေးတာအပြင်ပုံကိုရေးဆန်ရလုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်တာတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ရာရှိတွေကအဲ့ဒီတိန်ဆောင်သူတွေကိုရေအစားအစာနဲ့တခြားထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေဖြန့်ဝေဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဒါမှမဟုတ်မတန်ဆန်းသူတွေရှိတဲ့အိမ်အောင်စုတွေစီလူထုကျန်းမာရေးသူနာပြုတွေဆေးလွတ်တာလိုမျိုးတခြားလူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေလည်းပေးအပ်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ဟာ၃ညကနေ9ရက်ထိရှိတဲ့ဂျပန်ငလျင်တိုင်းတာမှုစနေရရာစုရှိလိုမျိုးမှာအဆင့်6အပြင်စားရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။လက်တလောဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့2026အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာပြည်ပပါဝင်သူတချို့ကတဲခိုရနေရာတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့ဂျာပွဲစီစဉ်သူတွေဟာအားကစားသမားတွေအတွက်ကွန်တိန်နာအိမ်တွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အိုက်ချီနာဂိုယာအာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအဲ့ဒီအိမ်တွေကိုထုတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ပြည်ပအားကစားသမားတချို့ကလူ2000လောက်တဲခုနိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြပြီးအခန်းတွေကအလွန်ကျဉ်းကျပ်ပြီးအိယာတွေကအလွန်တိုးတောင်းတယ်လို့တချို့ကပြောကြခဲ့ပါတယ်အားကစားသမားတွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပံ့ပိုးပေးပြီးပိုကောင်းမွန်လာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီကော်မတီကပြောကြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြန်ပွဲဖွင့်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကအားကစားပြန်ပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုမှာအမှားယွင်းနေတဲ့ပြဿနာအများအပြားရှိခဲ့ပြီးပြန်ပွဲကော်မတီရဲ့ကင်တွေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပမီဒီယာတွေကဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့အမျိုးသားဟော်ကီပွဲမတိုင်ခင်တောင်ကိုရီးယားရဲ့နိုင်ငံတော်တချင်းစာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတော်တချင်းကိုမှားယွင်းဖွင့်ခဲ့မိပါတယ်။ဒါလူချောင်းဖြစ်တဲ့အမားယွင်းလို့ပြောပြီးကော်မတီကတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ခံအရာရှိတွေကတောင်ကိုရီးယားအသင်းကိုတောင်းပန်ခဲ့ပြီးကော်မတီကလည်းတရားဝင်စာထုတ်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။အာကစားသမားတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်မှုအသုံးပြုတဲ့ဘက်စကားတွေနှောင့်နှေးမှုနဲ့အချိန်စီအမားတွေကိုလည်းအာကစားအသင်းတွေကထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့အမျိုးသားဘတ်စကတ်ဘောဘောလူပွဲမတိုင်ခင်တောင်ကိုရီးယားအသင်းကသူတို့လေ့ကျင့်ခွင်ကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ဘက်စကားတစီတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်စီအမားကြောင့်ရင်မရောက်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအသင်းဟာလေ့ကျင့်မှုမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးရှင်။အလွန်အားကောင်းတဲ့တိုက်ပွဲမှုနိုင်တစ်ခုနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှလှိုင်းချမှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့ဂျပန်မူလေးဝသအေဂျင်စီ JMA ကအရာရှိတွေကတောင်ပိုင်းကကျွန်းဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်မိုးလေဝသအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်နေရာအနှံ့မှာမြေပြင်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသူတို့ကသတိပေးနေပါတယ်တနင်္လာနေ့မွန်တက်12နာရီမှာစူရီကဲမုံတိုင်းဟာအိုကီနာဝါခရိုင်ထဲကမီနာမီဒိုက်တိုဂျီမာကျွန်းရဲ့ကမ်းလွန်ကနေအရှိမြောက်ဖက်စီရွေရှားသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်း JMA ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်တဝန်းလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာခီတာဒိုက်တိုဂျီမာကျွန်းမှာတနအီကိုကီလိုမီတာ100ကျော်တဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတော်တွင်ဆောင်းရသည့်လေဖျားလမ်းကြောင်းကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ဖက်ကနေအနောက်ဖက်အထိကျယ်ပြန့်တဲ့ဒေသတွေမှာလေထုအခြေအနေအလွန်မင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်းမှုတွေကိုအထူးသတိထားဖို့နဲ့မိုးကြိုးပြင်းမှုနဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့ JMA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင် NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျီတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လေတပ်စခန်းတစ်ခုနာမှာအမျိုးသား5ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ပြောပါရတယ်။အဲဒီသူတွေဟာအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်နေရလို့တင်ပြရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်ကနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အဲဒီစခန်းကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိတာကြောင့်ရဲတွေကတင်ပြရှိသူတွေရဲ့အီရန်နဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆင်နေရလို့ဒေတာကမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါရတယ်။တင်းငွေနေနေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီအစောပိုင်းတုန်းက Royal Air Force Felford စခန်းအနီးနာမှာတနင်္လာရှိသူတွေကိုသူတို့ဖမ်းဆီးခဲ့ကြအောင်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသူတွေဟာပောက်ခွဲစစ်တပ်တော်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့တနင်္လာရှိချင်းခံနေရပါတယ်။တနင်္လာဖြစ်စီအရင်3ဆင့်အဲဒီစခန်းစီဦးတည်နေပုံရတယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့နောက်ရဲရရှိတွေကသူတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်စခန်းတွေဟော်မူဇ်ရေလကြားကိုဖျက်တမ်းသွားလာတဲ့သမောတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အီရန်ကအသုံးပြုတဲ့တခြားနေရာတွေကိုဖြီးတိန်စခန်းစစ်စခန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ရေးခွင့်ပြုဖို့ဒီတိန်အစိုးရကအခုနှစ်အစောပိုင်းမှာသဘောတူခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပေါ်စီရေးရအရေးယူရမှာအသုံးပြုတဲ့စစ်စခန်းအလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားမယ်လို့အီရန်ကသတိပေးထားကြောင်းဒေတာကမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။အခုမှမှအီရန်ဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတခုပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ခြေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆင်နေရလို့မီဒီယာတွေကပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တခုမှာဂျီတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဗန်ဟန်ကပြည်သူလူထုရဲ့ဘေးကင်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘေးကင်းစေဖို့လိုအပ်တဲ့အရာအလုံးကိုအမြဲလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Zoo Atlanta တရိတ်ဆန်ရုံကိုတရုတ်နိုင်ငံကနေပန်ဒါဝဝ၂ကောင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မကြသေးခင်ကတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာရောက်ခဲ့တော့ကအဲ့ဒီပန်ဒါဝဝ၂ကောင်ကိုနှစ်နိုင်ငံကြားချစ်ချင်းရင်းနှီးမှုတန်တမန်အဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရုံးမြင့်တန်ကြားကွန်ရက် CNN ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာတရုတ်အစိုးရစီကငှားယမ်းထားတဲ့ပန်ဒါဝဝ၂ကောင်အဲ့ဒီတရိတ်ဆန်ရုံကိုရောက်ရှိလာကြောင်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုလအစောပိုင်းမစ္စတာရှီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ခဲ့တော့ကအမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ကြိုးစိုးပွဲအခမ်းအနားမှာအဲ့ဒီပန်ဒါတွေအကြောင်းရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပန်ဒါဝဝ၆ကောင်ငှားယမ်းထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့
ဇန်နဝါရီလမှာတိုကျိုမြို့ဝဲနိုစူတရိတ်ဆန်ယုံကပန်ဒါဝဝန်နှစ်ကောင်ကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီးပထမဦးဆုံးပန်ဒါဝဝန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့1982ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဂျပန်မှာပန်ဒါဝဝန်တကောင်မှမရှိတော့ပါဘူးရှင်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာမကြခင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့သဘောထားစစ်တမ်းတစ်ခုအရအာဏာရနဲ့အတိုက်ခံပါတီတွေဟာအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်ပါတီမှအများစုအင်အားရရှိမယ်လို့မမျှော်လင့်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ရာထူးမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကြိုးပမ်းနေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နက်တန်ယာဟူကစက်တင်ဘာလလယ်မှာသူ့ရဲ့လက်ရာရင်းလီကုတ်ပါတီရဲ့စုဝေးပွဲတစ်ခုမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်မှာဟာမတ်စ်ရဲ့အစ္စရေးပေါ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်ပိုင်းဂါဇာကမ်းမြောက်ဒေသအီရန်လေဗနွန်နိုင်ငံတွေနဲ့တခြားနေရာတွေကစီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေလို့သူယူဆတဲ့အရာတွေကိုမစ္စတာနက်တန်ယာဟူကအမွန်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အကြံဖတ်လို့ရတွေရဲ့ကြိုးကင်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းအပြင်အစ္စရေးဟာချိန်မုံဖြက်စီးခံရမှာကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဟာမတ်စ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့စွပ်စွဲခံနေရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာနက်တန်ယာဟူအပေါ်အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကပို့ပြီးအပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သတို့ရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်

0: လာချင်းများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World ဂျပန်ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ31မှာတခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနင်ဂျာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာဒမ်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့စကားပြောနေကြတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အမေရိကန်လူမျိုးမိုက်တယောက်ရောက်လာပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ31အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: 我じゃあ的将軍を聞いばめ。
1: マイクがテンねミヤを乱票来ばれ。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: あくらめすねにカイトね忍者ピャライクを倒ばめ。
1: ミヤが票ばれ。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイクさんがてげべ忍者じゃいでの。
1: マイクがトゥルニアをれ吠え来ばれ。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
0: ほけ、あろうとどとじゃまら。
1: ミヤが背も高そうは票来ばれ。
3: あ、土曜日はちょっと。
5: ほ、すににやろねね。
1: テムがれ。
3: 私も授業があります。
0: じゃまれ、担しばれ。
1: ガイドが
4: 残念。
0: 背も高せやべ。
4: じゃあ二人で行こう。
0: だそう2人でとじゃらぼ。
1: ジャムနဲ့မီယာတို့မအားလို့လိုက်လို့မရတာစိတ်မကောင်းစရာပဲ
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။မိုက်နဲ့ခိုက်တိုတို့သွားမဲ့နင်ဂျာပြလိုက်ကနင်ဂျာတွေရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့မီယဲခိုင်ကအီကာဦးဝဲနုံမှာရှိတာမပွင့်ရေး။အဲ့ဒီနင်ဂျာပြလိုက်မှာနင်ဂျာတွေရဲ့အိမ်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုလို့ရတယ်။နင်ဂျာပြဝဲတွေလည်းကြည့်လို့ရတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: 一緒に行きませんか？
0: အတူတူသွားကြမလားဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်လူကိုဖိတ်ခေါ်တာအဖို့ဆက်တာတွေပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်
6: ။一緒に
0: ဆိုတာအတူတူ
6: 行きません
0: ဆိုတာကရိယာ
6: 行く
0: သွားတယ်ရင်ရင်းရင်းကြီးကြီးပြောတဲ့အငင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေးပစ္စည်းခကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ဒီကအချက်က
6: 一緒に行きませんか？
0: ဆိုတဲ့ပုံစံမှာ must ပုံစံကရိယာရဲ့ must ကို
6: ません
0: လို့ပြောင်းပြီးရင်အဆုံးမှာခကိုပေါင်းပြီးတော့အတန်မြင့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
6: ါ行きませんか？一緒に行きませんか？
0: あくてか、たっぱるを放射て、うばま世界病とこを鳴唱ば。
3: 今晩、一緒にご飯を食べに行きませんか？
7: いいですね。行きましょう。
0: レベルを知ばめ。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: リニャニャさあ、ドゥドゥ倒さじゃんもら。
6: 今晩
0: がリニャ
6: 一緒に
0: があドゥドゥ
6: ご飯
0: そら、ため、ニャバイそろ、リニャマニャさဖြစ်ပါတယ်。
6: ご飯を食べに行く。
0: そら、ためさぼ倒れဖြစ်ပါတယ်。そろだがため倒されဖြစ်ပါတယ
6: ်。行く
0: 倒れご
6: 行きませんか？
0: ロ、やんないてか、アポセテポンザンピッドバレ。
7: いいですね。行きましょう。
1: カウンターへ、どうじゃやあ。
6: いいですね。
0: そら、たっぱるへ、せっく、あちゃんにゃんを、とぼうとじゃん、ぴょでか、とんばれ。
6: 行きましょう。
0: そら、
6: 行く。
0: え、ましょう、ポンザンピッピ。てにゃまろ、たっぱるへ、ぺっこむご、らっかんぴ、とんぴゃん、ぴょすれ、せかずぴっばれ。
1: သင်ခန်းစာ22မှာတော့မရှော့ကိုရှာရှင်းကိုတူဒီမရှော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြရအောင်လို့အဖို့ဆက်တဲ့ခါမှာသုံးတယ်နော်ဒီမဆန်ကနဲ့မရှော့ကဘာကွာလဲ
0: မရှော့က အဖို့ဆက်တာကိုလက်ခံစေဖို့တဖက်လူကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့သဘောပါပြီးမဆင်ကကတော့တဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့သဘောပါတဲ့ရင်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
1: ။နားလည်ပါပြီ။ကဲသောရရှင်တို့ပြန်လာတော့ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
6: ။ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: ラジオのライブ票をやじゃれの。
0: てよよこ配考れ、あほさて立ちおまりれ票じやおう。あろうあどどえん便番まあたけんさじゃやおうと票じばめ。あろうあどどか?
6: みんなで。
0: えん便番まあたけんされか?
6: バーベキューをする。バーベキューをする。
0: クリア。
6: する。
0: え?ます。本山が?
6: します。します。
0: ば、調査しばかにゃ。
4: みんなでバーベキューをしませんか?みんなでバーベキューをしませんか?
1: ドラジンのを描るやじゃやの?
0: でにとはポスズガが、マイクがあとどわぼフェイコロ、ミヤが便描いてざがば。あろまったび便通じばかにゃ。
3: 土曜日はちょっと、
6: ちょっと。
0: え、無言でべがねんねんしてばれ。
6: ちょっと。
0: そび、あそうまあたんを据えび、ぴょぴょぴょんぴょんぴょいん、てめぴょじんなをぴょわれ、そうでとぼをဖြစ်せばれ。だじゃん、あどんあなにんそうであとんのんဖြစ်とんなみゃばれ。てにあぴん、
6: 土曜日はちょっと。
0: そら、すねにそうせめびばう。まらいないまうろ、だいやいもぴょべ、とえわいび、あななねにんそうでとぼဖြစ်ばれ。
1: ドラシンのピアナタンビーライブ表示は
6: 土曜日はちょっと。
0: で、次の絶覧をなおてちゃんピアナタンじゃやん。マイクが他者族類を配考にてあいんを提示なタンば。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか?
3: あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: あくさび、マイクにあとぴょ、キッポを認知むかなべဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့တော့忍者類ちゃんをပြောပြပါမယ်。
0: 忍者類ရဲ့အဓိကတာဝန်တွေကရန်သူတရင်ကိုရာယူတာနဲ့လူဝတ်ကြံစီမှုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နင်ဂျာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တပိုင်းကတည်တည်ချာချာမတိကြပေမယ့်သူတို့တွေဟာ15ရာစုနဲ့16ရာစုလောက်ကဂျပန်မှာနေစာတွေအင်အားပြိုင်တဲ့စစ်ပွဲခေတ်တွင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါလေတဲ့။မြေခိုင်ကအီဂါလူးနင်ဂျာတွေနဲ့ရှီဂါခိုင်ကခိုဂါလူးနင်ဂျာတွေကထင်ရှားကျော်ကြပါလေ။န
1: င်ဂျာတွေကမျက်နှာတွေပါဖုံးအုပ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝတ်စုံဝတ်ထားကြတာနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာတော့ရန်သူနယ်တွေကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုန်းတဲ့ဖုံကြီးနည်းလေအမှုပညာသမားစသဖြင့်ရောင်းဆောင်ပြီးရုပ်ဖြတ်ဝတ်စားကြတာလည်းရှိပါတယ်
1: ။နင်ဂျာတွေကမော်တက်လိုမျိုးလှည့်စားတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလည်းတက်ကြတယ်လို့ကြားဘူးတယ်
0: ။အဲဒီလိုမျိုးမန်ဂါကာတွန်းတွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါတဲ့မော်တက်ပညာတွေကတော့စိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတာတွေလည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်ဂျာတွေတကယ်တမ်းသုံးဆွဲတဲ့ပညာတွေလည်းရှိပါတယ်။နင်ဂျာကျေလက်နက်၊ရှူရီကင်ပစ်တဲ့အတတ်ပညာ၊ရန်သူတွေသူတို့ကိုမထောက်လန်းနိုင်အောင်မသိရှိနိုင်အောင်အသက်မထွက်ပဲလမ်းလျှောက်တဲ့အတတ်ပညာဘီဂုံမြေပုံကိုတုံးတဲ့ကိုဖြောက်တက်ပညာစားရတွေကထင်ရှားပါလေ။အဲဒါတွေပြင်နင်ဂျာတွေကတခါတည်းရန်စိတ်ပညာရဲ့ကိုပါအသုံးချပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုပြင်းပြအောင်ထမ်းဆောင်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနည်းပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့စစ်သူကြီးတွေကတန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါလေ။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟေလိတွေကအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့အဲဒီလိုပြုတ်ဝက်ဆန်းကျင်မှုတွေနဲ့အတူလူကြိုက်များစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အော်၊ပွင့်နောင်နင်ဂျာတွေအကြောင်းပို့ပို့ပြီးသိကျင်လာပြီ။
0: တို့ထရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့မီးရဲခိုင်ကနင်ဂျာပြလိုက်ကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။